0: tlasisa ka mane ka mokamedi wa ka nna tse ke ba lebetse mabitso ao o ka emesentsa ditšhaba ao nna kele ke elete le mokapapatsi wa ae wa sone wa reng wa o lebala moka o tena
1: a ke re ke ga o ntse o gola ko go ga otho motho wa mogolo o sa

0: fileri tumediso ririri uluna tumela mbakwena uigai
1: hei hakitsipikane ska ga
0: ja ke kana ba mbeloetse ba o itse wena e
1: a yona ho tse ba ke itse impa he go motho o ka ya ka nnete hakitsi
0: hei a ba ni a ba bine ene le mona ding he ha se go kwa ke ntse ke na hana ha o dilat le le tagiane tsena ke ha ke le yo yo na ise ni ja hei
1: ka ba ni inya metsi yo lo ka metsi le hlabathi
0: a se o ga motho wa na maleswa
1: ka nnete mo di
0: diterung tsa mang
1: a je nna ke na tsona ke se bona tsa ma
0: a ba ntate mo a se bonyane ke ne ke re ke mpe ke tlo ngodisa le bitso gore bonyane ke o bontshe ga ke ntse ke le teng ke ntse ke le tiye ntse ke le dila bogoko empa ke ntse ke phoqwa ke ntse ke tsama go wa bonyane o re ai o bone fela ke ntse ga nako tsena tse batho ba reng ai fama siu molo ya swala
1: e ha o tsana le ditse bona tsa meso e bomphatlala tsane tela ka dife
0: mao fumana o so tsantsang le ena o go gopolla pere o e bone na gantle o tlhaelele ka fakeng a sa dile matlho a sa itse a swadile kae ka go mo bone ya etsanggone
1: ditana le dibatala ditsele
0: a ntate le bane ba neng ba sa gobala maga bona bagutlwa
1: ba gutlwa ka nakotse
0: ale kwana apere ko bethokwa a bona go tla mo tseba
1: a se motho mo tsebala ka motsama
0: kore Hazu lo motsela ka mahlomi fela.
1: Mm, liparo le kuba ya haiwa etsi ga ino ke nyu yo a kuba etsi.
0: Fela ya wa bona wena wa bona motho o tsiba wa.
1: Hai.
0: Fela ya ga ke la ba police mmane ke hela ke re hle ntate mang a fihla mane ho nna ba gana o mo bona jwa ngwana o sa bone. O kwa hantle. Ba tswa. Ba o pitla ka mathata ho ja ona le mathata.
1: Ba o ekeletsa mathata ma.
0: Ah ba o ekeletsa ba. Hata ba tshwana. Ai. Mo ya le ke thabile he, ke ntse ke le makeup ya ka lenyetsa, ke ntse ke le buile sa mali ya mo. Go a bo kwalele ntse le paka wa ha ke tswa ga ngwana.
1: Ya, ke a go le phe.
0: O go na le motho yo mo etla ga tswela ga ngwana o go le ntse. Tele le le se ka ya ba. O go hantle wa fitla.
1: Go ga o mo jo wa fitla mo. Di le di ga.
0: O go hantle wa fitla ba ya ke ne ke. Ke go pa mo tsela. O ke mo tswetswa. So I was in jail.
1: Kadi.
0: Kadi. Le bonyane go tsama ya handla tsela di ka go seletsa go le funa ni seko. Ah go ga go go tawa ditse.
1: A ke ne ke na sentse ke phuthe dikolo tsa kobo ya ka hanya.
0: Ha ke le tso so ntse o dire handle nyana o o di.
1: Ke tla mo.
0: Ke ke o bona. Ats. Ah ke go go tawa ditse. Ah mo na teng go kwa ka. Yere. A ke tla mea o itsa ho ho a ke na go o tsanya pejana mo na go e kara kana e sari e
1: ka bo giru to
0: o tsine ke ntse ke le bue sa mali ya mo
1: ke le bua ke le bua e ya ke tsamana ha ke khutla mo ke tla nka re mme.

Karela ke lo ke mashuma mabedi ya metsotso ka nqano horane ya bona ke tsa tjena hlik sentse ke phuthe qolo tsa kobo ya ka go theoa mollo o halalela o ipona hatse ke thobekile impere ke monke mona mareng baye.

ba rena na o le nala banyalane jwale ke go sotla dula fatshe ngwana monna ebe o nka sefe he wa sheba ona ha ke hlokola mona ke dife tse o nka ka reng ere ke behetsena difetere ke etse jwang ke ke ka mo he ho leng ka teng ke ka mo ho leng ka teng mme morena a tla o fe bohlale ba hore o tle o be le moya wa temo ho ha o sebetsa ditaba tsena le bitso la ka ke Maletuka Taunyane wa mo ha o hela mamedi hle ke fetela ka lefapheng la ditaba.

ausi ke tswele pele go fihlela ditaba tabelo tsa hao ka dinako tsohle ko gata gati wena mamedi mo tlo wa selmo ya salosotho e ba le ba mamedi ba monate manane ngohle a tla ngolatela fihlela ga kopana mane ka laboraro beke ke betse ile hamba uyo sebetsa

ya DJ Ops apa mizinyana mashamura ruka marahura ya lashamele mizu munga jozi lami disebo pele ya laka maane ka hafaku honenze ki utloro hona la hafaku hao ya kikai hao ya mokwati naka motu wa jula ka motu wa tsaho haiso kwa hona la hafaku tsaho lo hafaku jile motu hanza kwa hafaku nikipuza na kwa haiso maftin kwa na jile kia utloro hona la hafaku kankina hao ketofte halikaeleka wa ya buha mokwati haiba kia nepa ilo naba tuwaka mkini leka achowe kwa na mou ka hafaku hey bo DJ Obza mzo kula jala fela ama open mic grooves ya me ntse se se bile bo hol ba batho ba tle ba tsile jola fa dile record le bo le mbopole la stress o wa ntse ka lana mona fela ntse o pola jola fela bo na lady na lady a piwe le na kila ka u kwa etaba tse ha tse hlindi se monate gore hey this stressful ntse o pola jola fela bo like sa to be bua ka mabitso a di record label bo holo fela hey na tse ngata ho re tse fumana batho ba ile ba tswa tsoko go fela ba bang ba batho ba etswa ke di record label ha qata ho tswa go wa ikemela se re mo lebetse lo hlela sa hlela hey otherwise we stay winning all experience

Ke mošana ka mosetse ke ya ne leshome e re fogaletse gore ya leshome le motsomedi ke ya ke batla gore re tshware mphasa ka mane ka mabaleng ge bona gona taba tsa gona re di etsa jwang tse opolo jwa lefa dipapadi tsana tsa Nedbank Championship.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Selope le ke dihloho tsa tsona lesole le lwanne ntwa ntweng ya bobedi ya lefatshe le ya bolokwa matona a ditaba tsa matshabeng a dinaga tsa sadaka hlahloba diqholotso tse tobileng lefatshe ditaba ka botlalo lesole le lwanne ntweng ya bobedi ya lefatshe la Sergeant